da zadužim po jednu plavu u gradsku zastavu Novog Sada. Znači, to su ove plave što su zadužili. To su gradske zastave. I po jedan prsu. Daj prsu. Sad si onaj koji vrti zastavu zbog televizije. Ja sad tati.

ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine, mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem.